vækrasta lilja ui rún og dutje, sleidjande punslosar. Ein feri vir mjúkan strandarsand, ein löta, ein vinur, ein tår.

Sein som er nært i side og spekulerer om til menneskene og ibetalt å kunne være. Så sier på det ferdig her i vinden teker meg. Men alle gøtten er ikke en gelai jeg med til te. Jeg vet det er goofy og cheesy, men så er jeg sævig da. Hey, du, det er med alt, om du gav meg ja. Jeg vet det som det bærer ungdommer og fantasi.

0: ser så gott som man ska. Det är viktigt att man ser lika gott och barn är ju. Så det är det första jag kan. Och då har jag ett plåster då som har blivit en showrenner. Så det ska du få nu, Jonna.
1: Åh, skicka tjej. Så, nu är Jonna bara ett äge.
2: Rydde du också vad showrenner, Elina?
1: Ja. Vad gör vi nu, Jonna, så?
0: Ja. Då är det helt lite böden.
1: Jonna är också lite.
0: Så hittar vi ett talvene her oppe hver det er bøylet.
1: Du klar?
2: Purasta.
0: Så kan du holde den der ned?
3: Ja, takk.
0: Først du hva heter det?
2: Et H og et V og et Å og et H og T.
1: Nå er det alle landet mitt noen sverer. Er det ringt henne jeg sitter nå, eller?
0: Kanskje hun, hun er ikke helt sikker nå, hva?
3: Nei, nei, det er ikke sammen for et S.
1: Et S. Jeg sliter ikke S.
0: Og hva heter det her? Ja, flott. Hatta du til du ordentlig vel. Du går sjån, baun egen.
1: Helgens, Jonna. Hva svarer det?
2: Jeg har alltid vært ordentlig dølt å få vite at jeg har noen sjån. Det var sint lagt der vi visste det egen, Gita.
1: Hva spør jeg til?
0: Ofta så hører man så leis at Anna egen dominerer. Det ser man oss ikke bedre ved en hit. Men det kan nesten være at du vil sinte nærsynt eller sinte langsynt Anna egen imot hit. Eller at du gjør en bygningsfeil.
1: Men jeg har hørt her at som er farveblind, hva er det til?
0: Ja, da har man tar først ved å skilje mellom liter. Ofte er det grønt og rett som kan være tropelt og suttje. Monera, at det ser mer ut som det er nesten. Den samme liten eller tonen. Oftast er det drønger, og ofte så er det noe man har arvet fra papasyn eller abbasyn.

Ja, det var jo Beatles i 1900 og vers 2 i trus. Det mener jeg at dette leie kom ut første singleplaten Chatham, Low Me Do. Og så det en som sier her, så kan du spille Celine Dion og to Live You More, det skal nok være Love You More, for min bedre helt som hever en lenken arbeidsdag og i det. Takk for det.

0: Men hvordan får jeg tid å vite om mennesker som forfylt?
1: Vi har et stort netværk verden over, så mange av våre ansatte arbeider decideret med å monitorere. Og det vil si, fordi vi har vært til stede så mange år i mange landene, så kender kirkerne, kirkelederne, præster og andre, de kender oss. Og sker der så en hendelse, for eksempel av voldelig art eller en fengsling, så blir vi typisk kontaktet, og så reiser våre medarbeidere ut, hvis det er mulig, til det område, og prøver på å verifisere, kan vi av- eller bekræfte, at det her det er sket. Fordi det er viktig for oss å arbeide med valide opplysninger. Eller vi reiser ut for også å interviewe dem, som er de overlevende efter et voldeligt angrep, for eksempel, for å innsamle data på den måde. Så utover selve hjelpen, så er det her med å monitorere og indsamle oplysninger en vigtig del.
0: Så man er sikker på, at det er rigtigt?
1: Det er helt afgørende for vores arbejde, at det bliver valideret, og vi har også altså, internationale universiteter, som validerer hele vores proces med at monitorere forfølgelsessituationen, sådan så vi altid ved, at vi står på et sikkert grundlag.
2: Vi fører til Nicaragua, Hjør og Vitsja, og ved at det er, så ringte kona med til mig, da vi var og sier, Clement, hvorfor er det til Nicaragua? Altså, det er ikke et helst land. Jeg skal snakke om for filching. Ja, men tar man så hvor vi ikke er, så finner man til hva det er for noe. Det er landet her fremme i sånne kommunistiske skjøten, som er arvetekere etter Castro og Sovjetsamveldet, ja, som sitter av valgten. Og jeg vet ikke om det er så øyne jeg møter om kristne som så, men da vil jeg være sitt valgt og ta ferdig med alle som kan organisere seg, ja, og kyrkjer som konverteres og noe som hur skärp och ta rejasta och ta koa där då och förra då på alla möjliga huxan till hatter vi mötte då touch och pastoron och alla att de tog sig på en tomat vi eller eller lower rod just inte var prat kom in och det tog jag där en ötte var en koa och inte på samma sätt som norr går är som folk för sin hel men fast som är då alltså äkta benchen
0: i den där specifikt här med en Sahel regionen vem har varit där. Er det dig?
1: Jamen, det har jeg, ja.
0: Hvor er det henne?
1: Det var i Nigeria, i midtbæltestaterne, jeg var. Det vil sige, det var delstaterne Plateau og Kaduna og Benue delstat. Og det, der er det karakteristiske her, det er, at der er faktisk en majoritet af kristne i de her delstater. Og hvor forfølgelsen mod kristne i Nigeria tidligere ligesom hovedsageligt fandt sted op i Nord-Nigeria, hvor der er flere delstater, der er 12 delstater, alt der har sharia-lovgivning, sådan ligesom de seneste 5-8 år rykket mod syd, sådan så at den rammer der, altså islamistisk inspireret vold, især fra nogle militante Fulani-stammer fra Boko Haram og så videre, rammer mål. De rammer også andre mål end kristne, men det er helt primært de kristne landsbyer, der er udsat for angreb, for fordrivelse og ja, også for drab. Det er et billede på det, der sker i store dele af altså Sahel-regionen, hvor der også er andre lande, hvor der er svage styre, som ikke er i stand til at lave en ordentlig jurisdiktion i området. Og det gælder også på grund af, kan man sige, fremvoksende grupper, terrorgrupper, der er støttet udefra, for i hvert fald at vide fra de lokale.
0: Men hvorfor synes de, at de kristne skal være en trussel?
1: Det er altid vigtigt for os at få alle nuancer frem, fordi der er flere årsager. Og man kan sige, vi ønsker ikke kun at sige, at det er kun fordi, at de er kristne, og det er islamister, der ønsker at udrydde kristne, fordi der er flere ingredienser i den cocktail. Og det er blandt andet, at det er en kamp mellem nomader og fastboende, der kan være etniske konflikter, og så kan der også være altså klimaspørgsmål, som gør, at der er noget kamp om ressourcer. Men der, hvor vi ligesom melder tilbage, at her der er kristen forfølgelse, det er der, hvor vi er sikre på fra vores lokale kilder, at kristen troen er den primære årsag til, at man bliver forfulgt og dræbt. Og det har vi mange indikationer på af forskellige slags. Og hvorfor er det så nu, spørger du om? Og det tror jeg også, der er mange årsager til. Men det, de kristne kirkeledere selv siger i regionen, det er, at i et land som Nigeria, der har de kristne ledere nok sovet gennem 20 år, at langsomt har islamismen bredt sig op fra Nord-Nigeria, og man har set til. Man var bange for at blive kaldt islamofober, hvis man ligesom talte op over, eller op imod de forfølgelser, der skete. Og så har man ikke gjort noget, så man siddet på hænderne. Så nu prøver de at være mere sådan outspoken og tale mere om det, der sker. Og det er også en led i vores strategi. Vi ønsker ikke at shame nogen. Vi tror, at alle trænger til Guds kærlighed, også de her islamistiske Fulani-stammer. Vi ønsker at prædike tilgivelse, men vi ønsker også, at volden skal stoppe.
0: Johannes Kramman, stikker.
3: Det er jo et fantastisk godt spørgsmål om, hvilken forskel det gør. Inden jeg svarer på det spørgsmål, så tænkte jeg, at det kunne være interessant lige at beskrive de forskellige drivkræfter, der kan være i forbindelse med forfølgelse. Fordi nu har vi allerede nævnt to eksempler, som er meget forskellige. Og i Open Doors er det jo en bred bevægelse, som dækker hele verden. Og der er det meget vigtigt, at man ikke kun taler om, det er islam kontra kristendom, for eksempel. Det er det. Det er den ene drivkraft, og den er forholdsvis udbredt i mange lande. Og der er det jo meget tydeligt, den islamiske tankegang omkring et land, som man også kender fra æresdrab, for eksempel, som ikke har noget med kristendom at gøre, at frafald fra islam er meget stort problem og anses som bevæggrund for også at straffe på alvorlig vis. Så det man mærker især, det er dem, der skifter fra islam til for eksempel kristendom. De møder en enorm forfølgelse fra deres egne også, ikke bare fra systemet og området, men også fra egen familie og udstødelse. Og det er en velkendt drivfaktor. En anden ting, det er altså en religiøs nationalisme, og det er for eksempel i Indien, hvor hinduismen er blevet et stort problem for de kristne. Hvor den politiske vinde, der blæser i Indien, siger, at for at være en rigtig god inder, så skal du være hindu. Og det bliver fremmet af myndighederne i Indien, at hinduismen er den rigtige måde at være inder på.
0: Altså bliver man så sanktioneret, hvis man ikke er hinduist?
3: Ja, man bliver sanktioneret, og der er store regionale forskelle. Det er meget vigtigt at sige. Der er nogle steder i Indien, hvor det er relativt nemt at være kristen, og så er der andre steder, hvor de kristne virkelig er andenrangsborgere og bliver set ned til og bliver udstødt, og der er et hav af beretninger om meget voldsomme angreb på kristne og kirker. Og den ene historie, jeg husker, det er, at en kristen bliver gennembanket, og da han så bliver ført op på hospitalet, så får han ingen hjælp, fordi den håb, der har banket ham, følger med ind på hospitalet og truer de ansatte på hospitalet til ikke at hjælpe ham. Men Open Doors får så at vide det her og hjælpe ham så på anden vis. Det tredje eksempel, eller tredje drivkraft, det er så det, som vi mødte i Nicaragua, hvor de er sådan en diktatorisk paranoia. Og det kender vi fra de gamle kommunistiske systemer, og også i Nordkorea og Kina, at der er en regering, der ønsker total kontrol over alt. Altså der er sådan en topstyring, der er så enormt finmasket. Og der er en frygt, der forplanter sig gennem hele systemet ned til den mindste menneske. Og Kina for eksempel er et enormt land, og Kina drives af en regering, som holder styr på alt, og de er det mest overvågede land i hele verden, og de ved alt om alle stort set. Og det smitter også af på det kirkelige liv, at de ønsker virkelig topstyring og også have en rigtig kinesisk version af kristendommen. Så en tredje eller en fjerde, det er så det etniske fjendskab, som Jens Christian også nævnte, det kan jo være en del af det. For eksempel i Nigeria er det en blanding af det med islam og det etniske, og natur og ressourcer kan det også være. Så er der også en anden ting, som er for eksempel i Rusland, som omtales meget i medierne, det er, at den russiske kirke sidder tungt på det religiøse marked i Rusland og undertrykker andre kirker. Og det er det samme, der sker også i...
0: Med Kirill.
2: Eritrea.
3: Eritrea og Etiopien, altså at der er sådan en form for protektionisme. Okay. Altså, så hvis folkekirken her på Færøerne ville tryne brødrene, altså så står vi to, en fra folkekirken og en fra brødrene her i studiet, altså hvis jeg som majoritetskirke skulle tryne brødremenigheden på groteske måder og uretfærdige måder, altså her er det i bedste forståelse, og vi kommer lige fra biskoppen, altså det er noget helt andet, kan man sige, men det er jo virkelighed, der er. Men så en anden ting, og det er så organiseret kriminalitet. Altså hvis man tager mange lande i Nicaragua, altså Colombia og de andre lande, hvor kirkerne forsøger at være en positiv faktor ind i et gennemkorrupt, kriminaliseret, bandestyret land med narko. Der oplever kirkerne forfølgelse, fordi de går ind og siger til de unge mennesker, gå du ikke ind i banden. Få dig et godt liv i stedet for. Og så bliver kirken forfulgt, og præster skudt og andet.
2: Ja, så bliver det jo høytere, for jeg var høytere, og så er jeg akta, så bliver skottene råpner gøt. Vær nede og lønta, eller det er fedt bøtten, og kjør præsten. Altså, locka bøtten ut i årslåst, eller skjer det, ja. Då brukar man kostskolar här, eller kostskolar för bøtten kjør præsten.
0: Så tar du bare
2: det här? Ja, de måste tacka det just det.
3: Den postkommunistiske undertrykkelse, som jo afspejler det, det der var i det sovjetiske samfund, den meget negative forståelse af al religiøsitet, den spørger stadigvæk voldsomt meget. Altså det er jo sådan set også drivkraften i Nordkorea. Altså det er en blanding af diktatur og så en forståelse af kristendommen er paria. Men så er der faktisk også en drivfaktor, som er sekulær intolerance. Sekulær intolerance. Og man kan sige, spørgsmålet er, om hvis vi kan tale om forfølgelse her på øerne, så er det en sekulær intolerance som forfølgelse, at man undertrykker de religiøst motiverede holdninger og nedgør dem på forskellige vis.
0: Altså. Ja, hvor folk også bliver tagsøgt til at sige sin mening.
3: Ja, lige præcis.
2: Det er så det, som vi tager talsæt af World Watch-listerne. No? Du har sagt, at jeg er en topscorer, og tog ikke ringkast. Men at få en karakter i midten 0-100, så er det færdig, at det er jo et eller andet. Eller lave en karakter, men, ja, men du spurgte om herskaberen kan enda. Det kan han jo. Altså, det er det, som vi trykker på. Jeg minns han, Sanjin Kjavillander. Navn Jesus, ögonblickna, så är det önskapar och hät och flutja. Här som Jesus navn och vann. Och det här är hänt när jag säger. Och kan hända. Och det viskas väl om man sen drar ut det. Och det kan täcka länge att men alltså, man ska ju minnas till att det är bara halvt andra år sedan Svier och Daniel och Skotet ska vara nöjda.
1: Och det vill jag gärna tillföra något till. Fordi där mötte jag en präst, präst Zakaria, på vårt traumcenter i Nigeria. Han havde været udsat for det forfærdeligste, at hans kone og børn var blevet dræbt i et af de her angreb, der havde været et par måneder, eller nogle få måneder, før jeg kom derned og talte med ham. Og så fortæller han, og han var nok en særlig historie, for han var kommet hurtigt igennem det,

0: præst her, der sagde, jamen jeg længes efter den dag, sagde han, hvor jeg skal bo side om side i den samme landsby med de her mennesker, som har, eller den her stamme, som har dræbt min familie, at vi kan bo der i fred og fordragelighed, og jeg også der kan få lov til at prædike Kristi tilgivelse. Og det er det, vi tror, der er det stærkeste våben. Det er den tilgivelse, som vi selv er blevet sat fri med i Kristus, at vi også får lov at prædike den imellem mennesker. Men det er jo det guddommelige, det er det, der kommer til os udefra, og det er det, vi ikke selv kan skabe.
1: Det er jo sådan fuld andre, som er kommet til trick, og enkra, og enda vi, og vil jeg høje mat, og at få et at stikke.
2: Et andet eksempel er Egypten. Egypten er et stort samfund med 100 millioner, og omkring 15 af dem er kristne. Og på et tidspunkt blev de kristne i Egypten indstillet til Nobels fredspris. Som kollektivgruppe, de fik den så ikke, men det er, de blev indstillet til den, fordi hvis kristne tog hævn i forhold til det, de bliver udsat for i Egypten, så vil der være borgerkrig i Egypten. Men fordi de kristne i meget høj grad i Egypten møder had med kærlighed, og møder angreb med omsorg, er de jo med til at formidle et helt andet billede af, hvem Gud er, og er med til at holde interne strid nede. Så ved at, altså ved at vende den anden kind til, og ved at vise næste kærlighed i stedet for had, så er man også med til at stoppe volden, eller modvirke, at man eskalerer, fordi hvis man gav tilbage af samme skuffe, så ville det volden eskalere. Så det er jo også en væsentlig del af Open Doors' arbejde, er et materiale, man har haft i rigtig mange år, og man skal stå stærk i stormen. Det handler om at klæde de kristne på til den situation, de står i. Fordi vi kan ikke komme som organisation og sige, nu fejrer vi lige al vold væk, vi fejrer al modstand væk, men vi kan klæde dem på til at forstå, hvordan er det så, man skal være og agere, når man er i en forfulgt situation. Og så er der en helt anden ting, som også er meget vigtig, og det er faktisk, nogle af de kristne siger, vi vil ikke have, at forfølgelsen stopper. Fordi vi er bange for, at så mister vi vores tro på Kristus. Fordi de kigger til Vesten. Og det kan jeg huske som en af de meget vigtige vidnesbyrd fra min rejse i Centralasien, at der står en over for mig og siger, vi er så bekymrede for jer i Vesten. Vi beder for jer, at I ikke må miste jeres tro på Jesus, for vi kan se, hvad der sker. Materialismen stikker af med jer. Så vi er så glade for, at vi ikke bor i Vesten. Det er en nuance i forhold til forfølgelsen, som vi også skal have med. Og kinesiske kirkeledere har også sagt, jamen de kigger på Rumænien for eksempel, hvor der var forfølgelse under Ceausescu-styret i høj grad, og så blev det et mere frit land. Men kirken er blevet svagere i Rumænien, i det frie Rumænien, end den var i det ufrie Rumænien. Og så der er nogle kirkeledere fra Kina for eksempel, som har peget på den. Og hvis vi kigger på, hvor er det kristendommen vokser, jamen mange steder, hvor der er forfølgelse, vokser den. Så kan man sige, er det fordi man bliver forfulgt, at man vokser, eller bliver man forfulgt, fordi den vokser. Det er jo måske lige to sider af den samme sag, men der, hvor man lever under pres, er man også mere afhængig af sin tro på Kristus.
3: Men var det ikke samme, som man så i det sidste år, hvor Mette Frederiksen mere og mere snakker om de kristne værdier, at det ligesom, når der kom al den her modgang, der var ikke nogen, der vidste, hvad de kristne værdier var, og hvor værdifulde de var?
2: Altså det synes jeg er en meget fin observering også, og nu taler man om i Danmark, at en oprustning, også en åndelig oprustning, og der har statsministeren også talt, kan man sige, kirker og menigheder op som en del af det, og man kan jo bare se, altså hvor er den kristne vugge henne? Altså i Tyrkiet og Syrien for eksempel, hvor Paulus havde sådan, hvor kristendommen blev bredt ud, hvordan har de kristne det der i forhold til?
0: Ja, der er nogle meget spændende tendenser i Danmark, synes jeg, hvad det angår, fordi nogle af de steder, hvor vi også ser kirkevæksten i Danmark, det er jo faktisk igennem migrantkirkerne. Vi har mere end 300 migrantkirker i Danmark. Så der kommer jo folk til os med også en kristen tro, og det er måske næsten i højere grad, der væksten sker, end i de traditionelle gamle kirker i Danmark. Så det er også en gave, som vi får til os udefra med det nye blod, der kommer ind. Så det er dobbelt på mange måder, og samtidig ser vi det, som du også er inde på, Johannes, at når to så forskellige kulturer mødes, som den gamle kristne måske og andre kulturer, så skaber det også spændinger, men der er også gaver gemt i det. Det går begge veje, tror jeg.
2: Hvis man nævner et eksempel på netop den nuance, som Jens Christian nævner, så er jeg selv præst i en kirke, hvor der er, nu på søndag for eksempel, er der dansk gudstjeneste klokken 10:30,

0: og klokken 15 er der pakistansk gudstjeneste. Og vi skal være ærlige indrømme, der kommer flere til den pakistanske gudstjeneste end til den danske gudstjeneste på søndag i min egen kirke. Og statistisk set, så går der flere mennesker i kirke om søndag end i København i migrantkirker end i alle folkekirkerne til sammen.
1: Det er tankevækkende.
0: Det er meget tankevækkende, at hvor er kristendommens fremtid i også det danske samfund? Altså er det måske båret af de indvandrere, som har en kristen baggrund? Det er også tankevækkende. Så det er dobbelt, det er det, men der er nogle nuancerne skal med. Det er meget vigtigt.

0: Open Doors är inte mot någon. Det är att jag akkurat hade vi då. Vi är inte mot muslimer. Vi är inte mot olika regeringar runt i hemmen och så vidare. Vi är för Jesus. Och att det är inte bara en sån uppreklamera headline som ständer. Att det är helt att det rötter när och organisation Open Doors och det ligger tanke om att alla hörar är öppna. Och det sagt vi glimt i ejan hvis man chattlar så här ut att det hinner samma vi. Att du först in i en situation som kan vara potentiellt farlig, men hon är öppen.
1: Alltså hon är öppen, du kan sfära.
0: Du kan sfära in, alltså, hvis du huxar om att henne herran är sjunt nägen tryggt. Så man tror på att du kan snacka med folk och det är lusta och att det som är det här är något gott. Vi är inte med ut också.
1: Men det vill säga att Open Doors arbete, det blir alltid slut.
2: Nej, det tror jag inte att det gör. Desværre. Og man kan sige, måske er det også et vilkår, det er en del af det at være kristen. Altså Jesus sagde jo allerede i bjergprædiken, kan man sige, Matteus 5-7, der at salig er I, der bliver forfulgte for himmelriget og jeres, osv. Og det går som en rød tråd igennem ja, hele Bibelen faktisk, at det er en bog fra, eller det er forskellige bøger, Bibelen er forskellige bøger, fra forfulgte kristne til forfulgte kristne. Så det er en del af det at være kristen i verden, at identifikation med Jesus Kristus, det vil skabe modstand i større eller mindre grad. Jeg tror, I på Færøerne gætter på, ligesom i Danmark, at man ikke møder den direkte forfølgelse, men det er måske mere ja, sådan, den her snigende forfølgelse igennem materialisme og andre ting, som overtager vores hjerner. Ikke? Men vil man stå ved sin tro på Kristus, så giver det modstand mange steder i verden. Og det har Jesus fortalt os i Bibelen, kan man sige.
1: Vi har måske blevet så fyldt op, at det åndelige menneske er forsvundet.
3: Muligvis. En af de kernebudskaberne, som vi altid tager med os, det er, at vi tror på, at det gør en forskel at kalde på Gud og be. Altså, så vi er en bønnebevægelse også. Altså, det er virkelig vores DNA, at
1: at vi tror, at bønnen kan flytte.
3: Ja, vi tror, at bønnen kan flytte.
0: Altså, vi havde et blæge, som var sendt ud før fra Mare i Farjona. Og midt i blænen her er en falter, som man kan røyte ud, og mange nere, så kan man have en sångkarstotjen. Og det er en bønnekalender. Vi ønsker så over, for vi kan ønske det, om værlige folk, som er ondt større enn truste, og som vi innerlig trykker på å få hjelp av, at det blir byen for. Og man hører det som fradom, og det blir veldig glede at de hører det. Det er ofte at det blir så ønsomt, det er forfylt. Det er helt ønsomt, det er alt det.
3: I hevda vi i kyrkjebønene, kvønnsunnen vår, kun i kyrkjen som er, er bya for de forfylte kristne, og bruker jo ofte borsrur her, sånn her kalenderen og nøysen, så det er ikke bare en sånn allmenn formulering, men at man bya konkret ved navnet, og nå bya for her som sitter i fangsel, et eller. Og det er en støv og anmenning om at det er forfylking, at hevda vi i bønene, til dømes. Så bøn er en øyelig tutning av mykild pastor, og så har vi tås om at det er bya hjelpa, på imska matar och i början var det vi bokon och litteraturer och hela stadverk, när biblier och litteraturer, men undervisning och som annat som Clement också nämnde, så kan man också få tillfär. Alltså man kan outshapes få blära, man kan få sms, man kan få mail, på den måten blir avmyntor om det. Men ett annat som också blir till är för att det färast vid Open Doors. Alltså det är mer personliga som nämnde först det att det är för till Centralasia vid Open Doors och mötte Daimon. Hej, en erfaring av Gustav Vera, kristen här. Ta skilt i det. Ta sättet av sig och i kroppen som är. Och till det samma som allt kunde säga som färast vid Open Doors. Open Doors kipar fyra slugan färron. Som typiskt är en blandning mellan att vara turistfär, att du ösne upplever näka, som vanliga turister, men så är det inlagt ösne att mötas vid tamma.
0: Ja, att det är nej att vara turist. Släpper sig vi in ända malna, känner du? Så det ständer väl ösne. Cover är att vara turist, så är det en god turist. Ja, så man fär till det. Men han har tjänast, han kallar vi för närvaro tjänast. Presence Ministry. Så mest att det är också så reell önsamhet att man får, om det ska vara till världens enda, för jag vet att det är och rönt hjälp på dem.
1: Men är det modligt att få Open Doors att lägga långsiktiga planer när det är så forskelligt, vad det sker ute i världen?
2: Det är ett viktigt spørgsmål, synes jag. Och det tror vi på, för en del av det arbete vi gör, det är selvfølgelig kortsiktigt, kan man säga. Det är nødhjälp, det är traumahjälp, det är reparation. Men selv i traumahjälpen, der er der jo langsigtede perspektiver, som for eksempel når der bliver prædiket tilgivelse, hvor der før blev talt had. Hvis vi kan være med til at ændre narrativerne, det gør vi blandt andet via Traumacentret. men også vi har sådan flere langsigtede indsatser i gang, fordi der er jo noget, må vi erkende, som ikke bliver repareret måske i den her generation, hvis vi kigger på Sahel-regionen, men hvor vi er nødt til at tænke ud over den her generation, og måske tænke på den næste generation og den næste igen, og have de langsigtede planer. Og noget af det, vi arbejder med der, det er, at vi har udformet nogle læseplaner for et kursus på 3 forskellige universiteter i 3 lande i Sahel-regionen, hvor vi udbyder et kursus i religiøs literacy, en øget opmærksomhed på det her med læsefærdighed, vil man oversætte det til på dansk. Det, at man er opmærksom på tros- og religionsfrihedens rolle, også som en menneskerettighed til at forandre menneskers livssituation fra et dårligt sted til et bedre sted. Og det gør vi på den måde, så vi udvælger nogen, som selv har været på en eller anden måde eksponeret forfølgelse på grund af deres kristne tro, og tilbyder dem et stipendiat til at læse det her kursus. Så det er noget, vi forventer os meget af, fordi det er også noget med, at vi skal ind og forme næste generations ledere, også med at præge dem med det her med tros- og religionsfrihed. Det er altså en helt essentiel ting i forhold til at opbygge retsstater, hvor mennesker har lov til at tro det, de vil, uanset om du så er kristen eller muslim eller animist. Det tænker vi, det er sådan et eksempel på det.
1: Og så kan man ikke lade være med at tænke på, hvorfor er de her mennesker, som er udsat for vold, og at deres børn bliver dræbt, eller konen bliver dræbt, eller de ikke får deres arbejde, fordi de er kristne. Hvorfor er de så kristne? Hvorfor afsiger de ikke bare kristendommen så?
0: Ja, det er, jo,
1: er det ikke nemmere?
0: Altså, det er jo even naturligt. Man skal læse Jobs bog. Det er jo just ofte. Han siger jo, jeg kan ikke etter det. Og så føles det, jeg kan ikke ondt det. Du følte det som om at jeg får gentje og trygg på en gang til grunn der, ja? Men hun vil jo styrst åt han fra, hun kommer fra herren, hun kommer inn han fra, og anten ber han.
1: I tannfaktoren ikke torfer at greia er noen sekularisere av en vestlent, ikke?
0: Jo, så mamma høyre da, jeg vet ikke. Jeg mener vi er til lyst på legrensferien her, her ser han i assosjonen jo nesten, han ser en eld som brenner her, og en stendur rønner, slatsje elden, ja? Yeah. Med äldre en gojstare var bjärstare kvar för han tvöjt i spannen. Va? Och så får han det utlagt. Och då är det att Einstein drattar för just att dra olje. Va? Och det är anten. Så det som inte borde bor till, ber till. Alltså.
3: På ett exempel på ett svar på det spörsmål. Jag håller många foredrag och många av dem är i kyrkor. Och där är det spörsmål förhållandevis nämnt att svara på. Det tolkar man det som ett åndeligt spörsmål. Det handlar om att Gud griper in, det är heligånden. Alltså det vill säga det är den åndeliga världen där gör en forskel. Du får en gudsrelation. Alltså det förstår man i en kirkesammanhang. För det är ju hela kärnan i den kristna tro att det är ett fällskap, en relation till Gud. Och med den relation så är du ett annat människa. Men det sjove är att jag prövade så att ställa det samma spörsmål en gång hvor jag hade foredrag i äldresagen. Som er en sekulær sammenhæng. Og jeg holdt som et foredrag med det for øje, at det var en sekulær sammenhæng. Men så tænkte jeg, at jeg stillede faktisk dem det spørgsmål, du stillede os lige nu. Har I et bud på, hvorfor de ikke bare dropper det der? Og det var tankevækkende for mig at høre deres svar ind i den sammenhæng, fordi ingen af dem svarede selvfølgelig det med fællesskab med Gud. Og, altså den, hvis du piller den religiøse dimension og åndelige dimension væk, og skal forklare det på rent sekulær niveau, Så er det jo svært at forstå. Altså, der er jo selvfølgelig nogen, man kan sige, jamen er der en mere næstekærlighed i den kristne sammenhæng end måske den anden. Men hvis du piller al den åndelige dimension ud, så er det jo et meget vanskeligt spørgsmål at svare på. Hvorfor vælger du en mere besværlig tilværelse, hvis du kan vælge en lettere tilværelse?
1: Det er måske det, som er styrken i kristendommen. Det er måske bevismateriale på, at det er levende.
3: Det er helt klart det, der det har også haft betydning for mig som præst i en rimelig sekulær sammenhæng, at møde kristne, som, hvor det koster dem enormt at tænke, hvorfor er du så tåbelig at vælge det? Det må være, fordi det er sandt. Det må være, fordi det er en relation til Gud, og ikke bare et spørgsmål om at vælge mellem æbler og pære. Altså et smag og behag spørgsmål. Og det italesætter det også, når man så er sammen med dem, og siger, det, at vi er under pres, er det, der holder os så tæt på Kristus. Vi er simpelthen så afhængige at bede til ham og læse i hans ord, og altså vores fællesskab med Jesus, siger de selv, når man møder dem. Og samtidig er det også med til at udfordre mig som præst og forkynder, hvordan er det med min egen tro? Hvordan er det min egen relation til Gud? Så jeg vil sige, det er noget af det, som har holdt mig kørende som præst og givet mig en ny inspiration til at forkynde og netop mødet med de forfulgte kristne. Så jeg plejer at give mine foredrag nogle gange den her titel, hvad har jeg lært i mit møde med de forfulgte kristne?
2: Jamen, det er et vidensbyrd fra en somalisk kvinde, Ayesha, som vi har fået lov til at hjælpe på forskellige vis. Hun er blevet forfulgt og fordrevet fra sin landsby, fordi hun konverterede fra islam til kristendom, og blev så forfulgt og forsøgt dræbt, men undslap så. Og hun siger, hvordan kunne jeg gå væk fra Kristus? Fordi hun blev også stillet det her spørgsmål. Hvordan kunne jeg gå væk fra Kristus? Det kan jeg ikke. Det er hos ham, jeg har fundet sandheden. Og hun siger, jamen, jeg kan føle mig nedtrykt, og jeg føler mig slået mange gange, men det er hos ham, der har jeg bare en særlig fred, og det er der, jeg føler mig fuldstændig anerkendt og unik. Anerkendt for den, jeg er. Som kvinde, som somalier, som menneske. Der er ikke nogen, der prøver på at tage det fra mig, som jeg er. Heller ikke min tro, fordi i Kristus, der har jeg fred. Der har jeg fundet alt det, jeg har brug for. Så det synes jeg er et stærkt vidensbyrd, som overfor mig fortæller, jamen, der hvor du bliver presset i din tro, der griber Gud ind. Det synes jeg, vi har så mange vidensbyrd på, med en særlig hjælp. Og der oplever mange, næsten helt fysisk og bogstaveligt nogle gange, at Gud tager og holder dem i hånden og går med dem igennem den der ild. Det er lidt svært at forstå, måske på afstand, men det er det, vi får så mange beretninger om.
0: Man kan göra, man kan vara vidla bia, man kan vara vidla tjeva. Och så kan man lösna.
1: Färra. Gäster och kreto och idag var Jens Christian Lund Jensen, Klamet Eliasen och Johannes Fonstad. Det var Jonsven Heinesen som sätter sändningarna samman.

0: And should I return safe home again to England? Hetta var sendið John Jabalaya frá Leirdenon. Ta var ikki sama sem í leiðsendisna til Rettus. Og nú er klokkan 4.
1: Troels Lund Poulsen formar við vinstra flokkin og meir eftir at skipa stjørnan ein af bloa minnilutar stjørnan við flokkin og vinstra konservativa og liberal alliansen. Ta boi han frá at tøyin ta fundi við der.
2: Det vil være en regering som vil sikre et rigere, grønnere og tryggere Danmark. En regering, der vil gøre det billigere at være dansker, der vil prioritere vores velfærd, vores skoler og vores sundhed. En regering, der vil styrke forsvaret, føre en stram udlændingepolitik og investere mere i den grønne omstilling i natur og miljø. Og det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte sig. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om personer.
3: Nekvar spurningar vore kui moderatanir og Lars Løkke Rasmussen ikkje er vi, meveren som vusti av Troels Lund Poulsen som kongklian kanningar leiare. Men Troels Lund Poulsen vil trykja seg enn av stjøten som Meir Lutti ikkje er imote.
2: Jeg har vurderet at det her det er det der gør at der ikke vil være et flertal mod sådan en regering. Det er derfor at jeg præsenterer en mindretalsregering som har den sammensætning der består af Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti.
4: Lad mig få skulle understøtte den her regering.
2: Nu synes jeg man om man så må sige gør det ret for simpelt. Altså jeg har jo trods alt kendt Lars gennem de sidste 25 år. Lars er jo interesseret i at det her samfund skal forandres. Han har lavet en masse reformer. Han har været en af de største velfærdsarkitekter. Og det der ligger på bordet nu er jo noget som jeg håber moderaterne kan se sig selv i, for det er jo en til en mange af de politiske ønsker, de har haft. Og det er også derfor, jeg siger, det må jo handle om politik.
1: Sagde Troels Lund Poulsen, former af Rivenstra Flotsenon, som fra Kunche finder lidt op i hænder af Shiba Stjøden. Formaveren og moderaten Lars Løkke Rasmussen undrast af, at Troels Lund Poulsen ikke røgner efter en stjøden tvørster om Mina.
5: Vi er jo ikke gået til valg på, at vi skal have en blå mindretalsregering. Vi er heller ikke gået til valg på, at vi skal have en rød mindretalsregering. Vi er gået til valg på og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
1: Sagde Lars Løkke Rasmussen, formøver og moderaterne. Værer atlanden til Troels Lund Poulsen til værelaka, færmende lodastjøttenen, 46 sesser i Falkatinsnån. Politiske vimerskjæren til TV2, Hans Enkel, sier at nu er Lars Løkke Rasmussen under truste. Tilspåningen er om han er i finnje mørre av sin politikje framtan via en vinstra, liberal allianse og konservativ stjøden enn en sosialdemokratisk løytar stjøden vi Mette Fredriksen som fortsatte strå herra. Store munnen at jeg møtte Fredriksen, hei han finner råd her av seg, men derfor han ikke i oppskotten om stjøten til Troels Lund Poulsen, sier politiske vimerskjæren Hans Engel ved TV2. Sigrun Brend leier til Rattes. Allmanna verste fær nå heimild til at hakka inntøk og grunderleier til at heimann som landet har finnet vøyding for fotlatøy, og her opprunnelige avsettet inntøk og grunnleie minne enn inntøkene som medtverer at vi kommende under vanlige omstøvn heie haft. Talen om endergjald for å miste arbeidsinntøk og for at ansa badne som blir brek, eller hever værende sjuke, dødgjende falske, eller folk vis høyne høyla skia. Endergjald vil øsne lete ta foreldre missa badne. Almanna og bostegarmala røye hever gjort oppskott om heimildene at hakka inntøk og grunderleie. Det er nå til høyringar. Endergjaldi i mesta leie 31.000 kroner om måneden i år, og det er 26.814 kroner i 2024 og 2025. Og Tórshavnar kommuna bjóðar nú slakkar 6000 fermetrar til íbúar og ella rehúsa bygging í Kollafirði. Nágrannlega øki 5672 fermetrar. Tær atla til bústaðar bygging við frú økjun og utan um økje. Minst 30% av økjunum skulu skipast sum frú og uppihalds økje. Økje miskøys í bygdina. Frøstin at bjóða av middegi 16. juli. Politisk avgjør verer tiden i september til oktober, sier kommunen. Bostedet er skilta, verer kraut. Og så det vevervannar, friskur vinter, oppe i strug av landsendinje, 8-13 meter om sekundet. Det blir samtrye, og som fraljer driv eller regn, og hiten fra litja med den 6 og 11 sti. I natt, minkande nyre fruktslå til fruskan vind, framvis av landsendinje, 5-20 meter om sekundet. Det blir skutja oppe stakkordelen. Og i morgen, fruktslå til fruskan vind av landsendinje til estan, 5-20 meter om sekundet, som fraljer, lesom lojer av 17. parten, og etterda, Lyde låt av en sånn 18, minni en 5 meter om sekundet. Det blir skutja, akkurat elle, og i støven kanskje mjørstje. Og hiten fra litje med til en tjei og 12 sti.
4: Nå det sendt jo måned, og sendt første parst av 5, og en rød om kvinner og i country-tonleitje. Margit Johansen legger til rettos.

Og kvölde, sier Dr. Sofus, lagt ni i Klagsvik, vi konuna Ito. Nu set jeg en tveiglös av båret. Jeg kører vun i Anna, og gift og hitt. Skulle vi begge være gå atter, dretje i vunne, men brøytest åndje, dretje i giftene. Hon svarer jeg, du gjørst akkurat som du vilt. Så drakk han giftene.

Juli kvöld ætla jeg nokki utgavunni tja Bubba Mortens. Jeg ekki sam to heldur jeg sam jeg vertug fru tja dægin 8. mai. Vi tar då æsni rødduna av Dilja som var gestasangare av juli kvöld. Vi skulle høre enn ætla jeg avis 36. utgavunni tja Bubba. Her kjemur ein halsan til kvinnina, allar sister

Og kvölde, sier Dr. Sofus, lagt ni i Klagsvik, vi konuna Ito. Nu seti jeg en tveiklös av båret. Jeg kører vun i Anna, og gift og hitt. Skulle vi begge være gå atter, dretje i vunne, men brøytest åndje, dretje i giftene. Hon svarer jeg, du gjerst akkurat som du vilt. Så drakk han giftene.